0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

0: da se neko druži.
1: To je kad imaš prijatelja i družiš se sa njim, to je najsrećnije.
2: Prijateljstvo kad je nekome najbolji prijatelj.
3: Prijateljstvo je kad se s nekim jako dobro slažeš i kad ga voliš, ali opet da se češće igraš s njim ili da se vidite svaki dan.
4: Prijateljstvo kad se puno igraš i kad je isto i prijateljica.
5: Prijateljstvo je kad se djeca igraju i igraju se i onda i često se viđaju.
6: Prijateljstvo je kad se puno djece druži i kad se igraju puno igara.
7: Prijateljstvo je kad nekoga voliš i kad se puno igraš neki igara.
8: Prijateljstvo je kad dođe se u igraoncu i nekoga se pita kako se ti zoveš i da se igramo.
9: Prijateljstvo je neka odeć, na primjer, ko neka kući i kad se igraju i nekoga pita čeka ćemo se igrati.
10: Prijateljstvo je kad neko uđe u igranu i pozna nekog prijatelja i onda su sretni.
11: Kad neko dođe u igranu i oni se počnu igrati.
12: To su kad se drugovi vole,
13: kad se s nekim igraš.
14: Pa kada imaš prijatelja, kada se sa njim igraš.
15: Prijateljstvo je ono što mi volimo, ne smijemo se biti štipat i ne smijemo da se guramo i da trčimo jer ćemo past.
16: Prijateljstvo je kad nekog voliš.
17: Prijateljstvo je kada se neko druži s nekim i igra i oni se ne udaraju.
18: Prijateljstvo je neko kad nekoga voli pa se igra, pa ona ne udara, ne čupa, ne štipa i to je to.
19: Prijateljstvo je kad se neko igra i kad se neko voli.
20: Prijateljstvo je kad se neko sprijatelji s nekim.
21: Kad se neko igra.
22: Kad se neko druži.
23: Kad se družiš s nekim.
24: Kad se s nekim družiš.
25: Prijateljstvo je kad se s nekim družiš.
26: Da neko ima prijatelja.
27: Prijateljstvo je kad se neko slaže.
28: Prijateljstvo je kad se slažeš s nekim.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

24. avgusta pregledi na YouTube računaće se čim video počne da se reprodukuje. Novi način mjerenja približit će YouTube sistemu koji već koriste platforme poput TikToka i Instagrama. Cilj je kreatorima omogućiti jednostavniji pregled ukupne izloženosti njihovog sadržaja. Istovremeno će u YouTube Analyticsu ostati dostupna metrika Engaged Views, koja će pokazivati koliko su korisnici zaista bili zainteresovani za određeni video. Kreatori tako mogu očekivati i veći broj evidentiranih pregleda.

društvenim mrežama, nove mogućnosti u automobilima i pametnim telefonima, tehnologija nastavlja brzo mijenjati našu svakodnevnicu. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci, i ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav do narednog izdanja. Emisiju pripremio i čitao Denis Zalezajmović.

Svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete. A kazaki od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete. Retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidimo svetla

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadat će lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara.